0: Prophet Isaac Ofosu ni Jima. Eh ba shama Friday. Ana ma hotel sanu.
1: Odi odi mukra.
0: Eh ni nyina e de de. Mo di de abroso. Ase won hu papa ne krada.
1: So won ti ya. Ani ma men kan chiro. Papa ni be di shama.
0: 1 month 2 weeks mo.
1: Na wa o hia.
0: Eh ye izi se papa no betena fa akomresante sa.
1: Me krada bi nyaya.
0: Na nka de bia me woni na se.
1: Ofu se Yakobon ne sunku a.
0: Woni bo ne nim.
1: Na woti ne no mukasa mpo a.
0: E ma o kra ho dwom.
1: Na wo ye obei.
0: Aduma woni sunti no.
1: Ayare fo be nyaya resa.
0: Ye fu mu kwa be bia ma boni awo.
1: Ebubu afo soya nante
0: awari akwa bebia masuja fo
1: nye ne nibre peso otu kwa eno
0: eme shi apapei
1: akwa nye beba memeguna
0: omo peso mubiwa mwanka se juma
1: mwomo ya baya juma nsuno
0: ebe nyankanko
1: ebe di fo
0: omo ekrani eme frama na neba
1: na wewe ni njisei
0: ete abu siyan fo
1: efye dewe ya
0: metra 24th July
1: eko sini kwe sieda
0: Captain Jesus Warehouse
1: ashisham paebo ke siye
0: ayedi ubiye kwa in
1: ama prophet Isaac Ofosu hirijima
0: abedi busume nina ochi miyenu
1: ewa shamai
0: enyam paebo ketua
1: yedi watch night
0: ene bebiye juma diye ni nina anu efye da adi eche memendano
1: afe hume debia yawisa
0: ebe tuwa su memendani kwe siedano
1: emuno difo adene sabeka okrebia
0: ama nakuma su adie
1: abom
0: meye mwene sa
1: na chese ya shansi ya nono
0: o difo be wa shamai
1: gavens kumuhua
0: kwa sese agest
1: ebe kwa nebiye
0: eti ya tu nsafreo
1: ema wadipe bi nsa uhunko
0: fejidye ni ya hunkeka
1: na beche wadie
0: eche mubi afre 0277-23-2774
1: ena 0553-23-7642
0: onyamebe osabe
1: amu asia dore sempo anu
0: Amen.
2: Oh, my money maker, she says.
0: Ah, enti tia hote se prophet Isaac Ofosu ni Jima. Eh ba shama e Friday. Eh na ma hotel sanu.
1: Odi odi mukra.
0: Eh ni nyina e de de. Na odi de abroso. Ase hu papa ne krada.
1: So won ti ya.
0: Ani ma men kan chiro.
1: Papa ni be di a shama.
0: 1 month 2 weeks mo.
1: Na wa o hia.
0: Eh ye izi se papa no betena fa akomresante sa.
1: Me krada bi nyaya.
0: Na nka da bia me woni na se.
1: Efu se Yakobon ye ne sunku a.
0: Woni bo ne nim.
1: Na woti ye ne no mukasa mpo a.
0: E ma o kra ho dwom.
1: Na wo ye obei.
0: Aduma woni sunti no.
1: Ayare fo be nyaya resa.
0: Ye fu mu kwa be bia ma boni awo
1: ebubu afo be sori anante
0: awari akwa be bia masuja fo
1: nye ne nibre peso otu kwa eno
0: eme shi apapei
1: akwa nye beba memeguna
0: omo peso mubi o mwanka se juma
1: mwomo ya baya juma nsuno
0: ebe nyankanko
1: edwedi fo
0: omo ekrani eme frama na neba
1: na wewe ni nyisei
0: ete abusiyan fo
1: efie da we ya
0: metra 24th July
1: eko sini kwe sieda
0: Captain Jesus Warehouse
1: ashisham paebo ke siye
0: ayedi biye kwa in
1: ama prophet Isaac Ofosu hirijima
0: abedi busume nina ochi miyenu
1: ewa shamai
0: enyam paebo ketua
1: yedi watch night
0: ene bebi juma diye ni nyina anu efie da adi eche memendano
1: afe hume debia yawisa
0: ebe tuwa su memendani kwe siedano
1: emuno difo adene sabeka okrebia
0: ama nakuma su adie
1: abom
0: na ye mwene sa
1: na chese ya shansi ya nono
0: o difo be wa shamai
1: gavens kumuhua
0: kwa sese agest
1: ebe kwa nebiye
0: eti ya tu nsafreo
1: ema wadipe bi nsa uhunko
0: fejidye ni ya hunkeka
1: na beche wadie
0: eche mubi afre
1: 0277-23-2774
0: ena 0553-23-7642
1: onyamebe osabe
0: amu asia adore sempo anu anmia
1: amen
2: oh my money maker she says
0: Ah, enti tia hote se prophet Isaac Ofosu ni Jima.
1: Eh ba shama e Friday.
0: Eh na ma hotel sanu.
1: Odi odi mukra.
0: Eh ni nyina e de de.
1: Na odi de abroso.
0: Ase hu papa ne krada.
1: So won ti ya.
0: Ani ma men kan chiro.
1: Papa ni be di a shama.
0: 1 month 2 weeks mo.
1: Na wa o hia.
0: Eh ye izi se papa no betena fa akomresante sa.
1: Me krada bi nyaya.
0: Na nka da bia me woni na se.
1: Efu se Yakobon ye ne sunku a.
0: Woni bo ne nim.
1: Na woti ye ne no mukasa mpo a.
0: E ma o kra ho dwom.
1: Na wo ye obei.
0: Aduma woni sunti
1: Ayare fo be nyaya resa
0: ye fu mu kwa be bia ma boni awo
1: ebubu afo be sori anante
0: awari akwa be bia masuja fo
1: nye ne nibre peso otu kwa eno
0: eme shi apapei
1: akwa nye be ba memeguna
0: omo peso mubi o mwanka se juma
1: mwomo ya ba juma nsuno
0: ebe nyankanko
1: edwedi fo
0: omo ekrani eme frama
1: na
0: neba
1: na wewe ni nyisei
0: ete abusiyan fo
1: efie da we ya
0: metra 24th July
1: eko sini kwe sieda
0: Captain Jesus Warehouse
1: ashisham paebo ke siye
0: ayedi biye kwa in
1: ama prophet Isaac Ofosu hirijima
0: abedi busume nina ochi miyenu
1: ewa shamai
0: Enyam pa boketua.
1: Ye the watch night.
0: Ene bebi juma diye ni nyina anu efie da adi eche memendano.
1: Afe hume debia yawisa.
0: Ebe tuwa su memendani kwe siedano.
1: Emuno difo adene sabeka okrebia.
0: Ama nakuma su adie.
1: Abom.
0: Na ye mwene sa.
1: Na chese ya shansi ya nono.
0: O difo be wa shamai.
1: Gavens kumuhua.
0: Kwa sese agest.
1: Ebe kwa nebiye.
0: Eti ya tu nsafreo.
1: Ema wadipe bi nsa uhunko.
0: Fejidye ni ya hunkeka.
1: Na beche wadie.
0: Eche mubi afre.
1: 0277-23-2774.
0: Ena 0553-23-7642
1: Onyame be osabe
0: amu asia dore sempo anu anmia
1: amen
2: oh,

Utie se nyumuya na utimi use ahokire ahokire ifrititi o ahokire ifrititi enye nena wiase ayeden sikape sikape sikape ayadia aye adia din bakon ewo wiase na wanhwe yi a na aida se odinanka ebobo kashiri ana se ubetwi tuo akoyeden akobokro no eno so die unim se itia emra itia obo adie no enyansan mu a ewo se ubri wani ho na ayeden uye ejumaden na ode yeden udipe usika enti masem nyina ne se ewiase ahokire no enye ne enye ne efritete efritete debia ya na meka asembi nsu ya na amanfo oji mechirini se sika sika sebi enye nyame na bo sika debi enye nyame na bo sika sika a pipa ya ene kwansi ya ye chesi ni gidigidigidigidi debi enye nyame na bo ye etise ka etise tv etise mike ya meka sebu enipa enipa na yeye na nkanya me akwan ankasa so de kasebi sabio yenya ne akopri amye hu na nkanya me de se ne oboye no usori a na nkaja watamu sikan na na mwafuo na eja uchuchuchucha eso no baya na ono yiri ne omanu obusiafo ne mwadi sebi sebi babia mu beda ifritete anase nekura no uko baby otimu se ya bo atakwa me dan nice a ensuo twakese ni ade nyirara ejina sebi sebi o min ka manfo ya o se adan no kura jina din din din sin die ye fe se enansan yesisisi e wo nkra ni kura kese mu a ensuo twa na afa ni etimi sre misre sika sika sika sika enye nyame ne bo sika e wo se utimi ebre eye juma ana se ube ko school eduru wani mu a chese ubenya nindie bi a wode bebo obra se na ebe ye sika ebe den ebe ba unchen nemum sika de sebi sebio senkanyame ne boya ene kwasie ya manu gusu amekan ehiafo ododuro no ara ene gua son dem aye bo urade din urade menye ye yepesika yepesika etiminua misrow se unisika me mawren ho unisika men tutu mampambrika unisika men fanankan bokashire unisika men chitu enkosi obiso enjibi ifise sika sika enyinyame ene boye minim sasa mwa mikaye ayonya adie nyame boya ehu won fasuo emeni papa ene enkwa humie ya mi humie a wonso humie.